0: Pauza.
1: Barkun zgomër forë se likë barkon bedesion, ili ikona të kulsena, i aqton si akët murtara, il Formula One, gjaua Monza l'Italia. L'importanti, l'aktar importanti al dërën kompetisioni, u ale seguina, u atë bej breakfast, në këmë ma gjejmi të rrën u anë kawen. Ashtak e lhejna, të rrëkona edhe një amlu, il cue the message, u në të dritë të batil kelma Monza. 99-000-897 Dako al WhatsApp number tano O mba të tim të avej breakfast Serkona tja zellë lëshat Min kom O jek tja zellë lëk Serkona dhe në qëm brulek U serkollok të respondi Ke mista e kumis të si Taj bin 16 sekonda bis Në stanar aftit me lista tana Lëk tër persona lë sister në shilo I respondi Mo ta jep u ato tal të disa mis të si Të diferi eja Jek këndet kun lë persona Dhe të respondi Ashtra taj bin Automatikamente Inti serkona lë persona Lit Murtara, il Formula One, completamente pieno, settembre il J, già a Monza. Don ovviamente, grazie a Hafna Sponsor, Stana, Wasterve, Burger King, Sol Padine, Enamolta, Logo Graphics, Domino's, Browns, o anche Mi Direct.
2: Powered by Enamolta, Burger King, Browns and Mi Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Rudimental, Ella Henderson, collaborazione tra Jandy Kinet, Alibi for Bay. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Rekku Aldar Bohrat edhe të rëtorna, fos bata me lëkombe desioni të favoritit i aja Free Film Fridays, që në stek të të burtara, kualën kër film, le të qëtë burtara, në të Gjoa Lidën Sirmas, kom të të me mqenu, palesam, hafna film zlet, në të vera u Gjoa Lidën Sirmas, fos tom, andek Masters of the Universe, dhe kam johro që të të lëgjana tilu, andek u kualë Owen Wilson is Carly, Obsession, andek The Devil Wears Prada tu, fos hafna aktar. Lëzër kolo këtamel, të na atua vej drive ma rejnë gejlë lë gjëmorë of sinar, u me sërkun e dinjatu këtë kelmit u vinti dritta talima film umma i kollo malik sërkollo këtë në lëpar biljetil inkludu i drinks u anka il pokpor në vjament dëmë kollu graci a Lidin Cinemas. Eja, good luck.

0: O bë pjatë në zonë, waspul komë kompeticion në chance të sport tarawe el Formula 1 Jawa Monza. E madhni e fte karrierë beftana ta sena lohra kem kem batën në hapna rrethi. O filmati Halloween e men Jawa l'Italia u vënë të bësë kon el personal invest. L'importanti e se guina wa cool bay breakfast e zatë shëtë dhe smart cute message të batën në kelma Monza. Je ke tim je decidi li qampelli le këtë respondi kemi staj kumbi sto si tajbina e total të 17 sekonda bis. Lektar persona Rina Shkilo i respondi më taj e pësista u a total të disa, ja kende ta bez da klam mont me la inti, e sa ta kil punt kun il persona rësër kun atë mur, ja kë kënë në shatli ja bëze kumbat me më shtamil. I referi ara le të respondi kem më staj kun ta e bin o të kun fast hafta. Ejo, good luck!
1: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sulfadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.